0: hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy, khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%. Đây là con số rất cao. Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở. Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt. Trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi và tôi cũng không rõ vì lý do gì phụ nữ thường dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Cấm nhập khẩu người máy, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc này của Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần người máy được bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như là nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
1: Trong khi đó, Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên của tập đoàn bán dẫn Nvidia của Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với hồ sơ và hôm nay choáng tin Pháp AFP biết là theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24 tháng 7. Nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng 5, cơ quan công tố Đài Loan thông báo mở được cuộc điều tra về việc xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Macau và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trong hơn một thập niên cầm quyền, ông Narendra Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan đã phải từ chức trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục. Nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Lilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số.

0: nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của ông Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này, các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yoyojit Pan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng, nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AFP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9,6 triệu người theo dõi, trong khi phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt 26 triệu. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị, nhưng cho thấy khả năng một phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng được định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Với ông Modi, vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng sức ép xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ, chúng có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất là phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà là sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Những hình ảnh chế tưởng như chỉ để cười vui và video ngắn có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công cụ này, giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành câu chuyện về công bằng, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An ở Liège của Bỉ. Xin lỗi quý vị. Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo Dòng Thời Sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty Pelab, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty Pelab. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
2: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
1: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
2: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
1: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó, theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Greenlab Diamond tại Surat. Những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquise với 58 mặt cắt.
2: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
1: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Boki thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
2: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
1: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Greenlab Diamond tại Surat khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Greenlab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
2: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
1: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi, không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt cao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới.
3: Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước cách thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine gió đổi chiều trong quan hệ giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp, trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
2: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Mykia, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
5: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kính được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bunker ở miền Tây Nam với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Brofty là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng. Ông vẫn còn là Robert Brofty vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của drone, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
2: Về ngoại giao, Le Monde nhận xét, tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
5: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn Kiev theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh drone, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine, Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
2: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật Maga nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
5: Laura Lemer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Lemer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
2: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
5: Chuyên gia Herring nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan, luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump, nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn, hết đề chẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Lemer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Lemer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Tôi kép nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow. Điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích? Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
2: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
5: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc, gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ vào hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các địa điểm nóng từ Var cho đến Lyon hay Giron.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
6: Tạp chí xã hội.
7: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
8: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không.
7: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
8: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
7: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
8: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm sấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
9: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
8: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
9: Chẳng hạn tại tỉnh Liège, có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
8: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
3: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
6: Tạp chí kinh tế.
10: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
11: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà xét các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
10: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
11: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
10: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh.
11: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
10: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
11: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu, gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm chưa tới 50% xe hơi bán ra Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
10: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
11: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong, vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
10: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq.
3: Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích và các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achavi, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
1: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
3: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300 đến 400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai, được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn, còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
1: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
3: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
1: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
0: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
1: Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
4: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
2: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Yon nằm ở thành phố Kashima, một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí ga. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
4: Frédéric Charles, Tokyo.
1: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này, với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại, nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm soát tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế. Quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ Đảng Xanh hiện đang vận động tăng cường phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối trước các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
5: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points, il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
6: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đồ máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều. Nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
5: Pierre Benazet, Bruxelles.

0: Công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
1: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
0: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
1: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
0: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó, theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Khinlab Diamond tại Surat. Những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquis với 58 mặt cắt.
1: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
0: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Bukhi thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
1: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
0: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Khinlab Diamond tại Surat khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Khinlab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
1: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường.

0: trường trang sức kim cương toàn cầu đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi, không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới.
1: Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước cách thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine, gió được chiều trong quan hệ giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp, trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
4: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maya, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
3: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kiến được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam, với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone, ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng, ông vẫn còn là Robert Prodi vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
4: Về ngoại giao, Le Monde nhận xét, tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
3: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn Kiev theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh drone, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Những tháng gần đây, khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea, Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lầy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ, cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
4: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
3: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
4: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
3: Chuyên gia Herring nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ, một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn, hết đề chẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
3: Tokayev nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã làm giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
4: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
3: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ và hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Long hay Giron.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
5: Tạp chí xã hội.
6: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dượt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
7: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp ranh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haya Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
6: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
7: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
6: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
7: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm sấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm. Chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
6: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
7: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
6: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
7: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montléjà nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần, số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tấn viên Nguyễn Giàng từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
5: Tạp chí kinh tế.
8: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
9: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
8: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
9: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh, là giá trung bình là 26, 27 nghìn, thậm chí 30 nghìn, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19 nghìn thôi. Rồi, một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3 đến 5 nghìn bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy thì các loại hàng hóa khác nhé, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
8: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
9: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
8: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
9: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới, họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
8: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
9: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong, vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
8: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Đài Paris RFI Radio France Internationale là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achari, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
1: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
3: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300-400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai, được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn, còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
4: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
3: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
4: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
5: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
4: Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
6: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
2: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Yon nằm ở thành phố Kashima, một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí ga. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
6: Frédéric Charles, Tokyo.
4: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối, thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này, với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại, nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm soát tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế. Quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ Đảng Xanh hiện đang vận động, tăng cường, phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối trước các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
7: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points, il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
8: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đồ máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều, nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
7: Pierre Benazé, Bruxelles. RFI.
4: Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa hô hấp Kulat Gerakian, công tác tại bệnh viện Ford ở Paris, lưu ý là không chỉ có nhiệt độ cao mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người và không ai có thể chắc chắn là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên đài RFI, bác sĩ Kulat Gerakian giải thích.
9: On est en train d'apprendre finalement avec les canicules qui succèdent que toute personne peut se retrouver.
2: Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn,

0: Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp.
1: Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty Pelab, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty Pelab. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
2: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
1: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
2: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
1: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó. Theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Khinlab Diamond tại Surat, những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquis với 58 mặt cắt.
2: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
1: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Bukhi thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
2: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
1: nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy

0: còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Batten, chủ doanh nghiệp Green Lab Diamond tại Surat, khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Green Lab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
1: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi, không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới.
2: Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước cách thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine, gió được chiều trong quan hệ giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp, trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
5: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maya, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
4: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kiến được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam, với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng. Ông vẫn còn là Robert Prodi vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
5: Về ngoại giao, Lomo nhận xét, tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey O'Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
4: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Rome, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lầy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
5: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
4: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ Trump dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
5: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
4: Chuyên gia Herring nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan, luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump, nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn hết tiêu chuẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt. Tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Tôi kép nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã làm giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow và rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
5: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
4: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ vào hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Long hay Giron.
0: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
6: Tạp chí xã hội.
7: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
8: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp ranh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
7: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
8: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
7: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
8: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ vân vân. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng, mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng, tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng, nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm sấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
7: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
8: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
7: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
8: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự trồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Mông Lê Gia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tín viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tín viên Nguyễn Giàng từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
6: Tạp chí kinh tế.
9: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
10: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà xét các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
9: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
10: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh, thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy thì các loại hàng hóa khác nhé, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
9: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
10: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều. Ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
9: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
10: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
9: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
10: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen rỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
9: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
2: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
1: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
3: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
1: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsawa, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
4: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la frontière.
5: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sukvyat-Kashchenska đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
4: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
3: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
6: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
2: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
6: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
7: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morse, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
6: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
8: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
6: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
3: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn. Đồng thời, chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định, chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
6: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
2: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
3: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
2: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Garde, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
9: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người, trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
2: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
9: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nusaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7.

0: thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
1: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài muỗi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là muỗi hổ và muỗi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
2: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
1: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
2: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
1: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
2: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế, chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
1: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika

0: xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
1: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản có muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết. Người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao với các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang, hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
4: Lần này Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
4: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Ural. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde được kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
4: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
0: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
4: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định, đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran ở những mức độ khác nhau nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga, nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncornier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
0: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
4: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Sode.
3: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
5: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
1: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Kinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
5: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
1: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Diye Sode, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
6: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
1: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol-Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Diye Sode cho biết thêm rằng
6: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
1: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Diye Sode phân tích.
6: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
1: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Diye Sode. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Sode có đánh giá như sau.
6: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
1: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Didier Chaudet.
6: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
5: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả 4 nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
1: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức 4 chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
0: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
7: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
0: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
7: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
0: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
7: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng, mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng, tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng, nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
0: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
7: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
0: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
7: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng, sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Mông Lê Gia, nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà, thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Arabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cùng Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la
4: frontière. Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sokviat-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
5: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Tucker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
5: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
6: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morse, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
5: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
7: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến, sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới. Theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
5: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
5: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thêm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thêm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và Lagardère, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
5: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
5: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang, bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh. Sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014, năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Vì cả đợt Seoul

0: Lần này, Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối, gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
1: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
0: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Uran. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde được kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
0: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
1: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
0: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.

0: một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran ở những mức độ khác nhau nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncornier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
1: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
0: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thúy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet.
3: Tạp chí tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
5: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
4: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, khi đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
5: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
4: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudet, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
6: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trùm trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
4: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác, mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol-Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudet cho biết thêm rằng
6: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
4: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudet phân tích.
6: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
4: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Didier Chaudet. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Chaudet có đánh giá như sau.
6: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
4: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Didier Chaudé.
6: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
5: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả 4 nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
4: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức 4 chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
7: Tạp chí Xã hội.
8: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
9: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không.
1: từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
9: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì Ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì Ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
1: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
9: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu Thụy Sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
1: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
9: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
1: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
9: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng, sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Mông Lê Gia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua CF1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsaw, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cùng Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền Tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sukhyat Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
0: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Tucker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
0: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
5: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morris, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
0: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
6: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
0: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gion ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong ngôn văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Garde, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
7: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
7: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao với nguyên tắc. Theo AP, thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi, thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông của Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Vì Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudé, và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tín viên Duyan từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes

0: hiện tượng tự nhiên đơn lẻ mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
1: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
0: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế, chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
1: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
0: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
1: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản của muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsaw, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.

0: Điểm báo.
1: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết. Người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao với các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo Vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
2: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
1: Lần này Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
2: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
1: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Ural. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde được kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
2: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
1: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
2: Trong khi đó, Lysenko lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
1: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran, ở những mức độ khác nhau, nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncrenier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
2: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
1: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Ảnh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet.
3: Tạp chí tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
5: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
4: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức, và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
5: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
4: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudet, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
6: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
4: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol-Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudet cho biết thêm rằng
6: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
4: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudet phân tích.
7: Par contre, on sait que
6: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
4: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Shode. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Shode có đánh giá như sau.
6: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
4: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Shode.
6: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
5: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
4: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
7: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Và do vậy,
2: quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duyan tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
8: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu là phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haya Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
2: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
8: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
2: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
8: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
2: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
8: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
2: Chẳng hạn tại tỉnh Liège, có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
8: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng, sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia, nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy, chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt. Để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà, thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsaw, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn của trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la frontière.
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sokviat-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
0: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
0: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
5: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
0: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
6: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định, chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
0: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Garde, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
7: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
7: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này, thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc-Nga-Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tin viên Duyan từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là mũi hổ và mũi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện

0: hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng, và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi: đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
1: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
0: Ngày nay việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
1: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
0: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn, đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại.

ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cùng Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sokviat-Kashchenka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
0: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Tucker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
0: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
5: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5. Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
6: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến, sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới. Theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
5: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn. Đồng thời, chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
5: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gion ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân thiện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Garde, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
7: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
7: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao với nguyên tắc. Theo AP, thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi, thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông của Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang, vì cả Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet, và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tín viên Duyan từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài muỗi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là muỗi hổ và muỗi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1970,

0: thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
1: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
0: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng, sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia, nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt. Để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua CF1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsaw, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin FAS của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la frontière.
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sobyak-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
5: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
5: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
6: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morse, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
5: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
7: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhà quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
5: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định, chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
5: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. bà Nguyễn Thị Hồng Thái với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và Lagardère, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
5: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
5: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nusaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tin viên Duyan từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan Phan Minh thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là mũi hổ và mũi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do mũi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng